tepsun la gan kyon se diz lo kar ne thik pachan jix mon sa gin che bergos ke kang ha tas wazir mo sofis dis peron chi stronux e ka phes pas na man jachan na mbo mbo mi li chi dil na stronux pe ai mo zu pe na zons ma len kyon skan program pe na gra gan chik ser basong ga go yot fir mai wazir doctor s j shankar na yunani khain khak chi pa george gera prestigious chokshi ga bas kan in min फिर मैं सेक्रेटरी विक्रम मिश्र से अखबार